0: wacu
1: umukenyezi iwacu
0: ibihe bigoye uburundi bwaciyemwo umukenyezi rabibayemwo nk'umurundi wese muri rusangi
2: ariko ivyo mwahariko nka inarugo umuvyeyi imboneza reka mbere n'umwana mu muryango
0: umukenyezi wacu ingufu zo kurengera ibibazo bakiyubaka bakongera bakubaka n'ikibano zo bazavuye hehe nimutangwe gukurikirana urukurikirane rw'ibiganiro twahariye uruhara n'ikibanza umukenyezi afise mu bijyanye n'ubutungane bunywanisha
2: ingiro action ikiganiro umukenyezi wacu mukurikirana kuri radio indundi kirtire ku munsi wa mbere ni igihe cy'isaha imwe z'ijoro n'iminota 45 gushika igihe cy'isaha zibiri ku munsi wa gatatu ni saha imwe z'ijoro n'iminota 30 gushika igihe cy'isaha imwe n'iminota 45 z'ijoro ku munsi wa gatanu guhera ku saha ya 11 n'iminota 30 z'umuhingamo gushika ku gihe cy'isaha 11 n'iminota 45 ibyo biganiro biza bigasubiramo kwa kabiri kwa kane no kwa gatandatu igihe cy'isaha zibiri z'ijoro gusika igihe cy'isaha zibiri n'iminota 15
3: uri nkumi cyangwa umusore ushaka kwiga umwuga kungura ubumenyi bwawe no gutegura akazoza kawe ntucikwe n'aka karyo
4: ikigo cyigisha imyuga cyo kukijyama kiramenyesha ko cyatanguye kwakira bifuza kwiga imyuga itandukanye muri uno mwaka wa 2026 ushyira 2024
3: iyandikwa ryatanguye ku wa kane myandagaro kandi rizobandanya gushika ku wa 30 myandagaro 2026
4: mu kigo cyigisha imyuga cyo kukijyama hitamo inyigisho ihuye n'indoto zawe
3: mushobora guhitamo ibisata bikurikira
4: gusudira
3: ibijyanye n'amatara
4: ubuhinga bwo gukora imiduga
3: ubuhinga bwo kubaza
4: bwo gutunganya ibifungurwa
3: hamwe n'ubumenyi bwo gukoresha imashini nyabwonko
4: kugira ngo umuntu yiyandikishe ategereze kuzana urupapuro ruriko amanota hamwe n'urupapuro rw'amavuka
3: nimwibagire ko kuba byifuza n'uburaro butegekanijwe
4: bigeme namwe mwese misore mwifuza kwiga umwuga nyaragasa mwiture ikigo cyigisha imyuga cyo kukijyama kugira mwiyandikishe na cyane cyane ko ibibanza biharuye
3: menya neza iyandikwa rizorangira ku wa 30 myandagaro mwaka wa 2026
4: mufisi ibibazo cyangwa mukeneye ayandi makuru twakure kuri 36 ijana 57 amajana 56 cyangwa 38 amajana 97 amajana 93
3: hamwe n'ikigo cyigisha imyuga cyo kukijyama kwiga umwuga uno munsi.

0: Leka tuve kwa Alex Veterinary kwa kinundi mnyuanyi. Alo.
1: Ewe, nizale sinari na ushe.
0: Mhm.
1: Ya ina kwa nina kuja utofuwa cha kinyamu migendi.
0: Iko.
1: Nuhuta matimutakara.
0: Mhm.
1: Kamula kumihikira.
0: Mhm.
1: Kuto kumihikira.
0: Mhm.
1: Ale kisimu Rwanda muyanga yanga.
0: Iko.
1: Kisimu Rwanda kukoma Rwanda.
0: Mhm.
1: Mkisari.

0: Kana kirundi munywanyi ku mulonga lo.
1: La mahore.
0: Ni mole tuyaganande.
1: Eyo ana urakubana na code ngo ndabase ni berenza igihanga.
0: Claude igihanga aramusimole.
1: Yego twara musamahoro Claude.
0: Gitondo cyiza kurinde.
1: Gitondo cyiza ko wene za code simuri man.
0: Urakoze cyane.
1: Gitondo cyiza kama twara na yego gitondo cyiza ka dosanto sin yagiye kongora. Yego ni police gitondo cyiza ora dufite za kwanga cyangwa na yego cyangwa na tani no gajanga tamba muri kira cyangwa kabiri. Igitondo cyiza ko ngo bere ngamukanyesha odasi mu kiro atarabire mu kinundo odasi ngo mu kinundo nyene. Ila sio ya santari kwa mkipozi ero santari kwa kumuhira na edisa mwipi na namucho mwipi na kitono chiz Lega nipuri kwa kitono chiza diyo ni ngao kipine edisa sinu ngao kwa rama kwa kini ngao kwa sebe Lega nipuri kwa kitono chiza Uwobi chamo ngure hari vuru nanda ike sari vuru uri mwuri sangi Ama kwa njene di kichiru wasi na yipo uje kitono chiz Akari ngao
0: Wii
1: Ina abirata kandiki kwa amu kwa kumekuti

0: kambi pumwe kwa rufose na kilu olala ni kumi mwengi tanda tunu mnana majana tanda tundi kwa majani kina mnengu mnani na tanda na wana kwa runi mwenye ikumulonga lo
1: kwa na jankoto
0: mwara mseneza
1: ni mauro neza shaa
0: kwa kye tuiko tu ya ganando
1: dombe si mujansoro igisho
0: ah, makuru yawe dombe
1: nukuli ni meta shaa ndashi
0: sawa sawa igitondo chiza kuri inde
1: niko njene mwara murongo
0: urakoze chane
1: amenyesha makuru bose baradiyo indi ni kisira bari hose bagwe kimu gitondo chiza guhanda viane mu gobe ndakukunda cyane mutama mutindo bandi bikome bari bisoni muri edeni ba papa senti ya muruyiki mutama wacu bunwa ntwari baje mu kinindo ba karavera ndabwe kimukome aba bageze ni kwi abantu numba bwi bamandira mu mbaba bamera sitatura mu kinyondo ndambwe ndakunda cyane atunga umunani kumuhuta kukomera abakajwi abashantari bambere n'ubiri aho mwigenda nabwe kimukomere cyane doko bagira abantu hitwa kwigira na radio ndi kirikira cyo kubice byonje na numunani samkinyonzo ayikavumu amukibaya inyakarambo no ngayikarerama ndabwiye kino kuri domisi amujansoro ikarerama ndabwiye ndabakunda cyane mugire itono cyiza
0: turagushimiye cyane ugira ibihe byiza
1: n'uko bagira aba babikora imana mu kinyonzo tunabakunda cyane ndakunda kubumba cyane
0: sawa sawa

0: make
1: reka twakira undi munywanyi ku murungalo gakye neza tuyakanane Erike agarra neza Erike ugira ngo majwi yawe dushikire neza
0: Eko tsami
1: atu twakwiriye
0: na uwe utasa uwe watazira mujuko natasa nasene ziyo natasa nuwa vita vijani natasa nama kwa wanze mwosi abatu natasa nuwa ni batazira hiripo ama natasa ni muta wanze mwosi akumere ye abatiri wanze mwosi Mwa tafira sinya biko ya hari ngaho nubwa mwa ya busoko de munari hatari. Umu master.
1: Wanyuma ninde?
0: Wanyuma no wakazira.
1: Tugushimire cyane ugira igitondo ciza.
0: Ndamwebwe.
1: Sawa sawa.

0: kwatubindu ndikirikira bose.
1: Mhm.
0: Umujango wanje huri hose ati umwe mutubahiro siwe uwimana mwiza.
1: Mhm.
0: Abakunda kuntaka bose ati uwimana mwiza.
1: Sawa sawa.
0: Akaririmbo.
1: Wi.

Ndagezi kwa Elias hali ya Elias wakasa kutahiru ya ya murutana na jela ningao mkabu ondo yubafu hile mkike mrekarengali mkike nyele mashumezwa ningao mkanyose wa isenge seite hali ya murutana bezi.

0: ibihe byiza ana muri betru ati be bazanye bikakumvikana ikamusanye imboninge nayo dufite adendo ndikite ntibagiye mu babe wa mwana nyabuye na zimwe hari ayi busenge aho itakwa mu rubere ngayo busenge tubana yamwitagatifu abanyarugobe bo
1: Buhanza kumbura Trinity mugabura za kugaruka Alikara kirundi munywanyi nyuma ya Buhanza Alo Salama tu ya ganande
2: Asa ni yuri kenye na karite kumurongo Buhanza ndi yari api wakie
1: Ego

0: na inosa kukamu jumaritu
1: inosenti kukamu
0: kome kome
1: turamuke tuwe tularinjo rakulinde inosi
0: priyo utangwe kumu murongo
1: urakoze chana
0: namatame wangenu mwana wangekeni ya
1: mhm

0: Alo.
1: Mekono.
0: Ndameze neza tuyaga nande.
1: Santare mwijana.
0: Mukivogero kumubira. Waramutsimole.
1: Mekono. Kusimana mwita kuri wewe nyene mpa muronko.
0: Ndagushimiye nanje.
1: Rero santa amenye sha makuru bose benyonde kiriti. Kamera itongo tinga ho mugaseke wewe.
0: Yego.
1: Na nikenge ho mugaseke wewe alikini mu

0: Segenyu kenizere ko muriko murakumva allo.
1: We are all crowd.
0: Salama salama tuyaganandi.
1: Lewa Leonidasi
0: mtoto wa mkike kama kawaida kama dawa.
1: Ewala niko ngawa kwa
0: mkwa. Akakanya tupukano hagazehe neza na neza.
1: Kwa sioni. Ego.
0: Ubo nivinu ime zegute ngao onye we ulikura raba ibiza kazisho kakwere.
1: Kwa kibinu nivinuza kabisa kazura unako nafazata
0: kisawe. Ahoni pizia chane gose. Tura mkwa tura tura linjura kuinde buwana Leonidasi mtoto wa mkike.
1: Ebaza, nika tuwa tulalinja ala mbele kurewe Claude.
0: Ndagushimiye cyane gose.
1: Aba menye cyane kuri barakora za fundo ni kritike.
0: Barakumva aho baherereye hose.
1: Ntibaza n'abakozi tukorana nka kwa Sioni bose.
0: Mubandanye mugubwa neza.
1: Niko se tuga ngahe mu kigenye ko ndumujyango wanje n'abana biwanje.
0: Mhm.
1: Eka nibaze guhotwa mu cyango wabuzwe ngaho kutokora umugenzi kwa dukura ikomenteho.
0: Yego.
1: Ati babandanye bihangana.
0: Nibyo nibyo natwe turabahojeje cyane gose.
1: Kanje mbona ngaho kirambu mu kinongo.
0: Mhm.
1: Kanje mbona rote na kuruce nyako na kirambu. Mbona tsinga kwa mukimari.
0: Mhm.
1: Kanje mbona ikori nyamiki.
0: Yego.
1: Kanje nduka mu kirundo na bona muhungu wa mama witwa Niyongabo w'umupolisi kitonzi n'Imana mwitwa.
0: Yego.

0: Chantali titwa tangwe kubona inyishuka dushikenge cisaha zitanu n'imitamirongo 26 ngaha muri studio za radio Indundi Culture ni Koffi Olivier Rubenwari hari ya anye umusore w'injyamunya ari kabikora neza kugira ngo mwana yimugubwa neza lo ndagwaye mwaramutse neza tuyaganande
1: Mahoro neza sibiri mara dankrut
0: ndagwaye mwaramutse neza tuyaganande
1: Metre kwa Ferranzi mutamu
0: Iwana, nona huo mukiri umanje kwa visa kumukuri mashini kumutwe
1: Oyu mukiri yeturi kumwe na undoi
0: Ya, hewe Saa Manzu tora yo maheru ya shire mumufukosha
1: Oya sana anakime, turi kumwe na wara andine
0: Wara, uraje, we wara
1: Arakumba mubarire
0: Achikibazo na angorane mubani mubana ye witagatira
1: Ego ama unye dubenare nyangere tindanzo alahari ndese na wanu wote wariko umpita ratio indi undi kritiki
0: Ego
1: Urabizi kukurunga mwuzi mbafatiri
0: uti Nichogi tuma naenda kuyete ya maera mwanzo ya shikane mumufuko neyeti
1: Maera ya hatike mumufu
0: Umpe nyaranja nubu virasa buzati harija na mbonye juu habari nshikare kama anze ngupe Alo alo
2: Awi alo
0: Ndagwai mwara mseneza tu ya ganande
2: Na mawa proud ni manika
0: Maniga maniga mani mani mani mane
2: Wee muka sekewe ye ni home henga mingi
0: Awe kwa bagi tunguru
2: Kwa bagi tunguru ni hondi kabisa ni mandazi na akifayanga mkeu
0: Kabisa kabisa Turamukai tulalinjo na kulinde maniga
2: Wee kamboleza mhoto shimirima
0: Nagushimie chane gos
2: Wee kamboleza ufashe wa mlinga onye mulizo one gomdi umutumba wa burima Nabana wanze wane haro kesi haro keira kesi ya na kerisi ya
0: Aliko kweri kama zile umujangu wa watangugwa na ke
2: Ego na wangu moka kuna wangu moka ho kabisa
0: Kabisa
2: Kakibana yo tupuka na mbonete o mbonete jeremi mbonete yoreta anyesi mbonete mama wanji Prefiko nga wa mgitara kwa kayo kati asha tumusi mzano mungore wanga Wekanze mbona chantati ya kumbisa Mbasa na sawe kore umu kipoge rukoro mwizeno
0: Ngira raza ukaro kabzibu gire Aliko ngira yaro umu kipoge
2: Ito ngozo mgatikyo hefo ya ndeti asha Onya na kuwa nizana kuija Abikora kwa mutama nga umu kini ndati asha Ti maniki mana nhanzi kwa kabisa Zangyo damuru tiwana ti asha Ti kumusa kata kumususa mganyoshu Ekambole tongo le krode dokato tongo isanga wanga yindu kete mo kete mo kata kota. Kisongo e ana tiara tiara kia kumwa harumwe harumwe na chani e na chando wacha. Akari bodi ka chani wati ni kumi chuka wari amu.
0: Sawa sawa. Chaba ba zabu kibo.
2: Eh, kiri veri tiara chikomera.
3: Sawa.

umunywanyi wa mbere ku murongo wa telefone, umunywanyi wacu aragiye. Reka tubasebe mushire mu tuyinite dukwiye kugira ngo tubashe kumvikana muri uwo mwanya muto dusigaranye.

0: iwacu
1: umukenyezi iwacu
0: ibihe bigoye uburundi bwaciyemwo umukenyezi rabibayemwo nk'umurundi wese muri rusangi
2: ariko ivyumwe hariko nka inarugo umuvyeyi imboneza reka mbere n'umwana mu muryango
0: umukenyezi iwacu Ingufu zo kurengera ibibazo bakiyubaka bakongera bakubaka n'ikibano zo bazavuye hehe nimutangwe gukurikirana urukurikirane rw'ibiganiro twahariye uruhara n'ikibanza umukenyezi afite mu bijyanye n'ubutungane bunywanisha
1: Ingiro action
2: ikiganiro umukenyezi wacu mukurikirana kuri radio indundi culture ku munsi wa mbere ni igihe cy'isaha imwe z'ijoro n'iminota 45 gushika igice cy'isaha zibiri ku munsi wa gatatu ni saha imwe z'ijoro n'iminota 30 gushika igice cy'isaha imwe n'iminota 45 z'ijoro ku munsi wa gatanu guhera ku saha ya 11 n'iminota 30 z'umuhingamo gushika ku gihe cy'isaha 11 n'iminota 45 ibyo biganiro biza bigasubiramo kwa kabiri kwa kane no kwa gatandatu igihe cy'isaha zibiri z'ijoro gusika igihe cy'isaha zibiri n'iminota 15
3: uri nkumi cyangwa umusore ushaka kwiga umwuga kungura ubumenyi bwawe no gutegura akazoza kawe ntushikwe n'aka karyo
4: ikigo cyigisha imyuga cyo kukijyama kiramenyesha ko cyatanguye kwakira bifuza kwiga imyuga itandukanye muri uno mwaka wa 2026 ushyira 2024
3: iyandikwa ryatanguye ku wa kane myandagaro kandi rizobandanya gushika ku wa 30 myandagaro 2026
4: mu kigo cyigisha imyuga cyo kukijyama hitamo inyigisho ihuye n'indoto zawe
3: mushobora guhitamo ibisata bikurikira
4: gusudira
3: ibijyanye n'amatara
4: ubuhinga bwo gukora imiduga
3: ubuhinga bwo kubaza
4: bwo gutunganya ibifungurwa
3: hamwe n'ubumenyi bwo gukoresha imashini nyabwonko
4: kugira ngo umuntu yiyandikishe ategereze kuzana urupapuro ruriko amanota hamwe n'urupapuro rw'amavuka
3: nimwibagire ko kubabyifuza n'uburaro butegekanijwe
4: bigeme namwe mwese misore mwifuza kwiga umwuga nyaragasa mwituri ikigo cyigisha imyuga cyo kukijyama kugira mwiyandikishe na cyane cyane ko ibibanza biharuye
3: menya neza iyandikwa rizorangira ku wa 30 myandagaro Mwaka wa 2026
4: Mufisi ibazo cyangwa mukeneye yandi makuru twakure kuri 36 ije na 57 amajana 536 cyangwa 38 amajana 97 amajana 93
3: hamwe n'ikigo cyigisha imyuga cyo kukijyama kwiga umwuga no mu

Venga onye maramja kwa emeri mga wa sanzo ya mkari ya mugisagwe mwurika no kanya mnumba kwa inga onye maramja ya mutimbuzi kwa kilu ni mwinyanyi kumunungwa telefona lo kumuru mwinyanyi aga telefone kamugo.

0: umuvandi me wanje Etienne afirugende wagenze neza ticho bisa umuvandi kenda abafandi me banje bose Etienne kipa ture Deriko ati gusta kenze gute nitele nazo mwara prince ama weko
1: sa
0: ashiye mutsi lakitwe umvane
1: ndabashimire cyane name mugira ibihe byiza
0: akanyamuneza nike zindahe
1: yego banda
0: ama weko
1: sa
0: akaridimbo kimwe kimwe kizoto ndabyumva ama rero kandi mufasha abantu ngende hari ya kwa uro ni rumbu ndi mumetse gute akiro gitse ndawe nasa na patri wanda di mapap
1: we Noah Noah kuna kum